Манас радиосы жаштықтын теме. Мухамду музыка, ықшам қаварлар, қызықту ұқтырулар. Нарын шарында 93.7 жаштығында жаңырақ. Манас радиосы жаштықтын теме.